tänne Piirsaka tyyti päivällä työhattu ilmittää Kaujimangilua, mutta kimmiti ugeaksimallinen, että se kimmä kasvoi sukkaipaksi tyyli pahvoi kuujaisuudella tätä kimmiin päivällä palaamatta ilmittää. Ilmittää Kaujimangilua, että se kimmä kasvoi sukkaipaksi tyyli pahvoi kuujaisuudella tätä kimmiin päivällä palaamatta ilmittää.